0: صدای ترکیه ہے.
1: آنواتنونا ترکیه آواز رادیوسه.
2: اذو افونیتیس ترکیه.
3: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
4: جدر ریدی امریت ترکیه.
5: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
10: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.